a re le ha ba re ba nthunya dithunya ha di thunyi ha ba ngotla ka mose ka moriana ha o sebetse ho nna ke mo ha uo ei mo ha u man o hanya batho ba hlapanya ba otlanya thupa le lefatshe ba re ha tlotswa bosimbo a fitle ho se aba ba prova go ke mohau ba tse ba mohau ba ntse ba bina topollo le ka jenu le go ba ne se beng se le thata ke sona se ileng sa ba atametsa ho morena morena tlonono fatshe ba re le mohale gato la Jesu ho ba no molemo.